Dobro jutro in lepo pozdravljeni v oddaji Glas avstralskih Slovencev v Sydney v soboto 1. augusta 2026 v živo na 89,3 FM v Sydneyju preko naše spletne strani ali mobilnih storitvah. Kjerkoli ste v Sydneyju, po Avstraliji ali po svetu, se veselimo današnjega druženja. Danes se bo zadnjič oglasil slovenski veleposlanik v Avstraliji v tej uradni vlogi, ki se ozira na svoj 4-letni mandat, sodelovanje s skupnostjo in vezi med Slovenijo in Avstralijo. Jutro in lepo pozdravljeni v oddaji Glas avstralskih Slovencev v Sydneyju v soboto 1. augusta 2026 v živo na 89,3 FM v Sydneyju preko naše spletne strani ali mobilnih storitvah. Kjerkoli ste v Sydneyju, po Avstraliji ali po svetu, se veselimo današnjega druženja. Danes se bo zadnjič oglasil slovenski

Začenjamo s pregledom najpomembnejših dogodkov, ki so v preteklem tednu zaznamovali dogajanje v Sloveniji. Vremenoslovci so napovedali že tretji vročinski val letošnjega poletja, ki je po podatkih Agencije za okolje prinesel temperature med 30 in 35 stopinjami Celzija v prvi polovici tedna, proti koncu pa se je živo srebro dvigovalo do 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala pa bi se lahko približilo tudi 40 stopinjam. Vročina močno vplivala na požarno grožnost naravnega okolja na območju občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko je v četrtke veljalo zelo visoka požarna grožnost, drugod po državi pa visoka. V naravnem okolju v tem času prepovedano kuriti in požigati. ARSO je oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur širil na jugovzhod in v srednjo Slovenijo, od petka pa je veljalo za celotno državo. Za jugozahod, kjer ob šibki buri temperature lahko doseže 39 stopinj, pa je razglašeno rdeče opozorilo. Po skromnih padavinah v zadnjem mesecu pa je Slovenija vse bolj padavinsko podhranjena. V površinskem sloju tal se pojavlja zelo sušne razmere, ki se bodo po napovedi še stopnjevale, tudi tam, kjer suša trenutno ni izrazita. Strokovnjaki opozarjajo, da kombinacija vročinskih valov, burje in pomankanje padavin povečuje pritisk na kmetijstvo, vodne vire in požarno ogroženost. V politiki pa so poslanci na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo potekal 11. oktobra, volilna opravila pa se začnejo 1. septembra. Odlok je podprlo 57 poslancev, nihče ni glasoval proti. Medtem so poslanske skupine SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica vložile 3 predloge za posvetovalne referendume. Anketa Mediana za Pop TV pa je pokazala, da bi pretekli teden največ volivcev 22,9% prepričala stranka SDS, sledilo bi Gibanje Svoboda z 20,5%. Podpora vladi Janeza Janše je nekoliko upadla, podpirajo 36,8% vprašanih. Stranka SDS pa je v soboto začela svoj tradicionalni poletni tabor, ki bo trajan do 9. avgusta. Osrednji del srečanja je bil nagovor predsednika stranke in premijera Janeza Janše, vrhunec tabora pa bo tradicionalni vzpon na Triglav. V soboto pa je društvo Slovenija-Rusija pripravilo tradicionalno spominsko slovesnost pri ruske kapelici pod Vršičem, posvečeno spominu ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli pri gradni ceste čez prelaz. Letos slovesnost poteka v znamenju 110. obletnice kapelice in 30. obletnice društva. V Vipavski dolini pa so breskve letos dobro obrodile, čeprav je nekaj pridelovalcev utrpelo škodo zaradi spomladanske pozebe. A dolgoročno se nasadi krčijo, pred 30 leti je bilo z breskami zasajenih okoli 400 hektarjev, danes

0: 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF. And today we're joined by Slovenian Ambassador to Australia, Marko Hum, who's nearing the end of his term here in Australia. And as we speak today on the show, he actually will be already back in Slovenia, and as he's been preparing to conclude his service in Canberra, we'll also be looking back on his experiences, his work in the Slovenian community, and the highlights of his time in Australia, and of course what lies ahead when he returns home after two terms abroad. Danas je s nami slovenski veleposlanik, njegova ekscelenca Marko Hum, ki ta teden že zaključuje svoj mandat v Avstraliji in te dni bo že v Sloveniji, ko bo ta pogovor šel v eter. Pogovarjali se seveda bomo o izkušnjah, o dosežkih in odnosi s slovensko skupnostjo, ter o tem, kaj ga čaka tudi ob vrnitvi, ko pride domov. Najprej seveda ponovno lepo zdrav na naši oddaji v Sydney, kot tudi na oddaji Slovenska čebelica v Melbourneu.
2: Lepo zdravim vsem poslušalkam in poslušalcem, tako v Sydneyju kot Melbourneu, ter tudi drugje, če lovijo vaš signal.
1: Ja, seveda mi so slišali po celem svetu, bi rekli, tudi ne preko spletne strani, tako da bilo kje, ko nas poslušajo, in kot smo rekli, vaš mandat se izteka, v nekaj dneh boste že doma. Kako bi recimo opisali svoje izkušnje v Avstraliji in mogoče kaj vam bo najbolj ostalo v spominu?
2: Ja, za mene je bil ta mandat seveda nekaj posebnega, ne? Ker čeprav imam že več kot 20 let diplomatske karijere, je bilo to prvič, da sem bil nekam poslan v rangu veleposlanika, to pomeni vodja predstavništva, in seveda to je definitivno nekaj, kar si želi vsak diplomat. Ne? Da bi bil pač nekje svetu vodil veleposlaništvo in predstavljal svojo državo v državi gostiteljici. Avstralija je bila seveda tudi zaradi drugih razlogov izjemno prijetna, tako za v profesionalnem kot v zasebnem smislu. Morda kdo se mu Canberra ne zdi najlepše mesto, ampak meni je bila izjemno prijeten dom. Vsa ta 4 leta naša rezidenca se nahaja in veleposlaništvo v zelo naravnem okolju, kjer smo obkroženi z pristno avstralsko naravo, floro in fauno, vidimo kenguruje, vidimo vombate, vidimo vso perjad, ptiče. Sem to izkusil z enim takim turističnim pogledom, a ne, zato ker v bistvu tu v Canberri imamo vse, kar si Slovenci predstavljamo kot tradicionalno Avstralijo, vsaj tisti del, ki je bolj poraščena, ne. V profesionalnem smislu pa seveda to je glavno mesto. Lahko rečem, da so sogovorniki v teh vseh avstralskih institucijah, s katerimi smo sodelovali, bodi si na zunanjem ministrstvu, v parlamentu ali pa po drugih resorjih, da so dostopni, da se ne čaka na sestanke, da so odprti, transparentni. Tako da v bistvu je tu upravljati naše delo relativno preprosto, a ne, v primerjavi mogoče s kakšnimi drugimi državami na svetu, tudi izjemno varno je. Skratka, nisi zaskrbljen za varnost sebe in svoje družine in kolegov na veleposlaništvu. Bo definitivno ta Canberra ostala in cela Avstralija v prelepem spominu. Ne. Posebej pa tudi zato, ker je zvezdna država in kot veste, ne, Canberra še, ne vem, 6. ali 7. največje mesto in slovenska skupnost živi seveda razseljena po celem kontinentu, kar je bila priložnost za mene in moja soprogo, ne, da sva obiskala praktično večino vseh klubov po teh glavnih mestih posameznih zvezdnih držav. To daje siguren neko drugačno izkušnjo, kot če živiš v visoko centralizirani državi, kjer večino časa preživiš v prestolnici, kjer so vse dogaja. Ne. Avstralija je tle z poklicnega stališča zanimivo ravno zaradi tega, ker je zvezdna država in če želiš določene stvari premakniti, ne mislim glede slovenske skupnosti, ampak tudi v širšem smislu odnosu med državo, dejansko moraš imeti odprte kontakte tudi z oblastmi posameznih zvezdnih držav in ozemelj. To je bilo v bistvu za mene prva taka zvezdna država, v kateri sem služil. Služil sem seveda že tudi v Švici, ki je konfederacija, ampak tam sem se v glavnem ukvarjal z Združenimi narodi, ki so v Ženevi, tako da tam nismo bili pristojni za bilateralne odnose. Tako da Predvsem me je tudi razveselovala slovenska skupnost, kamorkoli sem šel. Zanimivo je, kako na nek način so se vse te skupnosti, te klubi podobni, na drugi strani tudi različni med seboj, ne, v enih takih detajlih. Ampak posod smo bili izjemno toplo sprejeti in definitivno je za diplomata, za veleposlanika nedvomno drugače služiti v državi, kjer ni slovenske skupnosti, ali pa služiti v državi kot Avstralije, kjer je številčna slovenska skupnost. To da neko dimenzijo, ki je povsem specifična, kjer se verjetno tudi zaradi te skupnosti počutiš praktično kot doma. Ne, ker si ne glede na to, da si oddaljen od doma, ne vem, 13.000 km, praktično v katerokoli večje mesto prideš, lahko z nekom govoriš slovensko. In to je dragocena izkušnja, ne, in lahko piješ laško pivo, lahko poješ kranjsko klobaso, nekdo je gotovo spekel štrudel. In ja, to je neka ta domačnost, ki je mogoče v nekih drugih državah, na drugih kontinentih nimaš.
1: In recimo Avstralija kot država, ali mogoče je kaj vas posebej recimo presenetilo?
2: Mogoče, da sem pričakoval neko odprtost povprečnega Avstralca, ampak mogoče me presenetilo, da so dejansko vsi tako odprti, tako dostopni. In tudi zaradi tega je v bistvu se zelo lahko vklopiti tudi v zasebnem smislu, v življenje, v soseske, kjer živiš. A ne? Ja, je Avstralija mogoče še bolj odprta, kot sem pričakoval, da bo. Poleg tega se mi zdi izjemno urejena država. Tudi to sem pričakoval, da bo urejena, ampak vseeno me fascinira glede na velikost, da so kakšne druge države mogoče, kakšne stvari ne bi bile tako urejene, glede na to, da seveda je treba upoštevati, ne, da lahko investiraš v stvari, v infrastrukturo, naprimer, ko imaš določeno število uporabnikov, ne, da se izplača. Ne. Ampak tu se mi zdi, da je infrastruktura je dobra, letalske povezave so odlične. Tako da praktično ne vem, če bi rekel, da sem bil presenečen v čemorkoli razen tega, da je bilo še boljše, kot sem pričakoval, da bo. Evo, narava mogoče me je usupnila, ne, svojo lepoto, ker nekaj je to gledati po televiziji, ne, nekaj pa je to potem se sprehajati, ne vem, po Outbacku, po različnih koncih, ne, ne vem, tam sem bil v Pilbari, pa Kimberley v zahodnji Avstraliji, ali pa ko vidiš prvič, ne, središče Sydneya ali pa Melbourna, to so sigurno neka doživetja, ja, ki pač na fotografijah, na televiziji to zgleda seveda podobno, ampak neka izkušnja uživa je seveda povsem drugačna.
1: In zdaj, ko se boste seveda vrnili kmalu domov, kaj mogoče boste kaj pogrešali za Avstralijo, recimo, ali pa iz tukajšnje slovenske skupnosti?
2: Iz Avstralije, kar bom pogrešal in mogoče, kar sem prej pozabil omeniti, kar me je dejansko presenetilo, ampak spet v smislu zato, ker nisem imel neke izkušnje, ne, si samo bral, ne. Te razdalje mene fascinirajo, koliko je, naprimer, je delač iz Canberra do Pertha. Različni časovni pasovi v isti državi. To me je dejansko fasciniralo. Ne? In na nek način sem vedel, da je tako ogromno, ne? Ampak potem, kaj enkrat potuješ z letalom, dejansko je to res daleč. Ne? Pogrešal bom definitivno stik s tukajšno slovensko skupnostjo, če sem iskren, zato ker mislim, da ste avstralski Slovenci, drugače Slovenci, kot smo mi Slovenci v Sloveniji. Ne? Ravno zaradi tega, ker živite tako daleč, drugače v pozitivnem smislu, da ste inkorporirali, ne, v svojo mentaliteto, ne, tudi to avstralsko sproščenost. Zdi se mi, da ste bolj sproščeni, kot je poprečen Slovenec v Sloveniji. Ja, in se takoj opazi, da je prišlo tle do stika med dvema kulturama in to v pozitivnem smislu. Ne? In tudi to, kako vedno lepo sprejmete, ne? Bodi si mene, bodi si ostale zaposlene z ambasade, ali pa tudi tako, ko gledam, ko pridejo kakšni drugi obiski iz Slovenije, ne? Bodi si na institucionalni ravni, bodi si umetniki, bodi si znanstveniki, kako jih vedno lepo toplo skupno sprejme in poskuša nekaj organizirati, da naredi njihovo bivanje v Avstraliji čim lažje in prijetnejše. Ne? Tako da to izjemna gostoljubnost. No? Resnično bom to pogrešal. Ne? Kar tako naprej. Ne? Kar tako naprej in na to ste lahko ponosni.
1: No, hvala lepa za te lepe besede. Mogoče je kakšna, ne vem, kakšna posebna, ne vem, hrana ali pijača, kaj tipično avstralsko mogoče, ki ste tudi poskusili v tem času?
2: No, meni so bili izjemno všeč penine iz Tasmanije. Mislim, da so tam odlične penine. Nažalost, Tasmanije nisem nikoli osebno obiskal, žal je zmanjkalo časa. Mislim, da se pije zelo dobra kava, čeprav nisem neki reden pirec kave. Predvsem me pa preseneča kvaliteta praktično vseh prehrambenih produktov, kot so mesnine, sir ali pa, ne vem, sveže sadje, zelenjava. Mislim, da je Avstralija resnično obogatena s to evropsko izkušnjo priseljencev, ki so sem prinesli to svoje znanje, know-how, kako o receptih iz svojih pač držav izvora, od Slovencev do Grkov, Italijanov, in lahko praktično ješ. Iskreno, tu sem jedel boljše, mislim, pogosto boljše francoske štruce, ne, kot sem jih jedel v Franciji, ali pa te evropske sorte sirov. Jaz mislim, da se tu izjemno dobro je. Ne. Plus te različni podnebni pasovi v Avstraliji, kjer lahko gojite vse. Lahko gojite tropsko sadje, lahko gojite mediteransko sadje, tako da praktično tu človek lahko vedno kupi nekaj, kaj je bilo grown in Australia in je dobre kvalitete, ni prepotovalo pol sveta, da je prišlo do sem, in to se čuti, ko kuhaš. To se definitivno čuti. Tako da ne govorim o kvaliteti mesa. Od govedine, da je to res ena najboljših govedin, kar jih je možno na planetu Zemlja dobiti. Ne? Tako da, kar se tega tiče, bom tudi v kulinaričnem smislu, ne, pogrešal Avstralijo, ne toliko zaradi nekih receptov, ampak predvsem zaradi tega, ker so sestavine tako dobro, da ne glede na to, kaj skuhate, ker so sestavine odlične, potem je tudi končni produkt odličen.

0: 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF, and today we're joined by Slovenian Ambassador to Australia Marko Ham. Danas je s nami slovenski veleposlanik, njegova ekscelenca Marko Ham. Mogoče da gremo malo na vaš mandat, mogoče na katere dosežke, recimo kakšne posebne projekte v času mandata ste bili najbolj ponosni?
2: Jaz sem to kreditiran še za kup drugih držav, med drugim Indonezijo, Malezijo, Fidži, Novo Zelandijo, do decembra lani tudi za sekretarijat ASEAN-a, ne, te zveze jugovzhodnih držav Azije. Tako da prvič, če bi se ozrl na svoj mandat, prvi uspeh je bil gotovo, da je bila Slovenija izvoljena v varnosti svet Združenih narodov. Moja naloga je bila, ne, da pridobivam podporo v regiji Oceanije, tako da v tistem času sem potoval tudi po teh pacifiških otoških državah, tako kot nekateri moji kolegi po ostalih regijah sveta. Tudi ministrica ogromno potovala, tako da na koncu Slovenija je bila izvoljena z veliko večino in to je bil seveda gotovo en izmed zgodovinskih uspehov slovenske diplomacije, za katerega sem ponosen, da sem pri njemu lahko sodeloval, a ne, da sem morda pridobil neko število glasov in s tem pripomogel končnemu uspehu Slovenije. Potem veseli me, da je ministrica takrat leta 2023 obiskala Indonezijo, to je bil prvi obisk slovenskega zunanjega ministra v tej državi, mislim, da po 17 letih, to je bilo zagotovo bil zgodovinski obisk, kar se tega tiče. Potem, v tistem času smo potem odprli prvo veleposlaništvo v regiji jugovzhodne Azije v Manili na Filipinih in s tem smo potem tudi začeli delati na temu, da bi Slovenija pristopila k tako imenovanemu TACO, to je Treaty on Amity and Cooperation in Southeast Asia, in Slovenija je zdaj tik pred zaključkom procesa, da bo k temu osnovnemu osnovni pogodbi o prijateljstvu z državami te povezave pristopila v naslednjih mesecih. To ni samo delo mene ali tega veleposlaništva, to je pač delo več ambasad, tudi zunanjega ministrstva. Ampak če se pa osredotočim na Avstralijo, gotovo je pomembno, da je prišlo do takrat do obiska Komisije Državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu, ne, ki je vodila aktualna ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko, da je obiskala par središč avstralskih Slovencev. Potem gotovo, da je prišlo do konca pogajanj in podpisa konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Avstralijo. To je bilo pred dvema letoma in pa čakamo še na avstralsko ratifikacijo in potem, ko do tega pride, bo ta konvencija začela veljati in to bo sigurno eno izmed pomembnejših sporazumov, ki ste jih državi podpisali po osamosvojitvi Slovenije. A ne? In bo to gotovo pripomoglo k več gospodarske menjave in investicij. Potem pa seveda, kot veste, Slovenija tudi članica Evropske unije in vsi veleposlaniki držav Evropske unije, skupaj tudi z vodjo EU delegacije v Canberri, smo se resnično prizadevali, da bi prišlo do konca pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu med Avstralijo in Evropsko unijo. In do tega je dejansko prišlo pred par meseci. To je izjemen uspeh in ko bo ta sporazum enkrat podpisan in nato ratificiran, bo v kombinaciji z že preomenjeno bilateralno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja nedvomno prispeval k ukrepitvi gospodarskega sodelovanja tudi med Slovenijo in Avstralijo. Potem je treba tudi na tej EU ravni, smo se zelo prizadevali vsi skupaj, da bi prišlo do pristopa Avstralije k ključnemu raziskovalnemu programu Evropske unije, to so obzorje Evrope, Horizon Europe. Avstralija bo začela kot polnopravna članica sodelovati z prihodnjim letom, čeprav že zdaj sodeluje v več kot 200 projektih, ampak prihodnjim letom se bo to sodelovanje še pomembneje ukrepilo. Prišlo je tudi do podpisa o obranem in varnostnem sodelovanju med EU in Avstralijo. pred par meseci in to je ravno tako zelo pomembno za zbliževanje med evropskimi državami in Avstralijo. Ne? In tu prav tako je tle neka priložnost za Slovenijo, da preko tega mehanizma ukrepi bilateralno sodelovanje z Avstralijo. Potem, kar se je še zgodilo, je, da smo imeli majhen korak nazaj v zvezi s priznavanjem vozniških dovoljenj, kjer je Avstralija se na neki točki odločila, da je slovenska vozniško dovoljenje ne bojo več avtomatsko priznana v Avstraliji. In mi nismo bili edini, ne? To je začelo veljati za skoraj polovico evropskih držav. No, zdaj smo to težavo odpravili in verjetno s koncem letošnjega leta bodo slovenska vozniška dovoljenja spet avtomatično priznana. Potem bi pa omenil mogoče še, da sem lani bil do zdaj akreditiran v Fidžiju kot prvi veleposlanik v zgodovini Slovenije. Ne. S tem se je Slovenija prvič akreditirala v eni izmed pacifiških otoških držav, kar je pomembno v luči naše krepitve odnosov tudi z temi manjšimi državami, te ogromne regije. Sem prepričan, da bomo pač zdaj v naslednjih letih to sodelovanje še dodatno ukrepili. Ne. Te stvari se vedno odvijajo korak za korakom, počasi, ne. In veseli me, da smo s tem začeli.
1: Tako da kar veliko dosežko v tem času, v 4 letih, se mi skoraj zdi, da je bilo premalo časa za vse, ampak kar nekaj zgodovinskih uspehov tudi v tem času bilo, kot smo slišali. Kje pa mogoče vidite največ, recimo, ne vem, možnosti za nadaljne sodelovanje med Slovenijo in Avstralijo v prihodnjih letih?
2: Ja, jaz mislim, da je gotovo neizkoriščen potencial v gospodarskem sodelovanju. Na nek način je to posledica nepoznavanja trga ene in druge strani podjetij. Ne. Drugo je seveda velika oddaljenost. Potem je tu majhnost Slovenije na eni strani, ampak to so stvari, ki se jih da nadoknaditi, ne. Potrebujete dober institucionalni okvir in ravno zaradi tega so te sporazumi tako pomembni. A veste, da se izogibate dvojnemu obdavčevanju, da ni tarif, ne, oziroma carin in vse to bo s to konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in prostotrgovinskim sporazumom odpravljeno. Ne. Vse te normativne ovire za poslovanje med podjetji in potem je stvar veliko lažje zapeljati. A ne. Glede na izvozno usmerjenost obeh držav je definitivno potencial za krepitev sodelovanja. Ne. Ne glede na to, da mogoče ekonomiji sta morda malce nekompatibilni, ampak glede na, da so te številke relativno nizke, je nedvomno možnost za dvig te menjave. Ne. Naj si bo to, potem vidim priložnosti tudi za krepitev sodelovanja na področju vesolja. Slovenija je predvsem ambiciozna na področju vesolja, imamo katalog slovenskih vesoljskih podjetij, naprimer. Potem je tudi priložnost za okrepitev med obrambnima sektorema obeh držav. Ravno potem tudi mislim, glede na to, da je Avstralija, da bo začela sodelovati kot polnopravna članica v tem Horizon Europe programu, da bi lahko prišlo do okrepitev sodelovanja tudi na znanstvenem, izobraževalnem področju. Ja, mislim, da je kup še enih neraziskanih priložnosti v teh sektorjih, ampak se pravim, za te stvari je potreben čas, zato ker so seveda institucionalne kapacitete obeh držav relativno omejene. Ne? Slovenija je majhna, Avstralija je srednje velika država, ampak seveda vsaka izmed obeh teh držav ima primarni fokus na, rečemo, svoje širši regije, ne? In je potem pogosto zmanjka časa za malo bolj oddaljene partnerje. Kar pa pomembno in to, kar Avstralijo in Slovenijo druži, je, da sta enako misleče države. To sta v današnjem svetu pogosto slišimo, kako praktično smo vsi enako misleče, ne? Pa so to včasih kar pomembne razlike v tem like-mindedness. Ne? In z Avstralijo resnično smo enako misleči, kar se tiče na pravilih temelječega mednarodnega reda, spoštovanja mednarodnega prava, spoštovanja človekovih pravic, demokracije in podobno, podpore Ukrajini, naprimer. In to je pomembno, to je ta vrednotni podstat, ki te državi, ne glede na geografsko oddaljenost, povezuje. In k temu je seveda treba prišteti tudi slovensko skupnost v Avstraliji, ki je živa vez med obema državama. Ne. Ta vez je tudi neprecenljiva. Ne. Take vezi nimamo ravno z številnimi državami na tem planetu. In gotovo je Avstralija ena pomembnejših držav, kjer je tako močna slovenska skupnost in ki ne leži na evropskem kontinentu.
1: Ja, to seveda bomo videli v naslednjem mandatu, seveda, ki kmalu prihaja vaš naslednik oziroma naslednica v septembru in mogoče ne lahko že poveste, kdo pa je, ki bo vas nasledil.
2: Ja, to bo veleposlanica Mateja Štrumelj-Piškur, karierna diplomatka z izjemnimi izkušnjami na področju mednarodnega prava, ki mislim, da bo odlično nadaljevala delo mene in na enih skupnih predhodnikov. Mislim, da je zelo dobra izbira in mislim, da se bo odlično vklopila v slovensko skupnost tu. In se veselim, da v bistvu puščam to mesto v tako dobrih rokah, če sem iskren.
1: Vemo, da greste nazaj v Slovenijo. Kaj je vaš naslednji korak v Sloveniji, seveda na ministrstvu za zunanje zadeve?
2: Ja, tako. Jaz se zdaj po 8 letih službovanja v tujini, ne, pred Avstralijo sem bil na mandatu v Turčiji, se odpravljam v skladu z zakonom v zunanjih zadevah, se odpravljam nazaj v Slovenijo, kjer moram potem na ministrstvu prebiti najmanj 2 leti, preden lahko zopet kandidiram za položaje v tujini.
1: In tako, kot ste rekli, po 2 mandatih, recimo v tujini, mogoče kaj se najbolj veselite ob vrnitvi v Slovenijo? A ste posebno kaj recimo pogrešali?
2: Gotovo sem pogrešal družino, a veste, čas teče, a ne, teh 8 let, kakor je bilo dragocenih glede pridobivanja novih izkušenj, tako osebno kot profesionalno, dejstvo je, da čas teče. Te družinski člani, prijatelji se starajo, niste del njihove realnosti, ne glede na to, da se slišite z njimi po WhatsAppu lahko vsak dan. Dejstvo je, da vas fizično ni tam in se ne odeležujete družinskih in slavi, rojstnih dnevov, drugih pomembnih obletnic, ne hodite skupaj na izlete in se ta socialna mreža v širšem smislu krha, ne glede na moderne tehnologije. In gotovo bi rad nadoknadil mogoče določene zamujene trenutke iz teh zadnjih 8 let, in se seveda zopet zbližal z ljudmi, ki so mi dragi.
1: No, upamo, da boste res tako imeli čim več teh trenutkov v družinskem krogu, seveda prijateljskih krogov in ostalo. Mogoče zdaj ravno ob zaključku tega mandata bi imeli kakšno posebno sporočilo, ki bi radi namenili slovenski skupnosti v Avstraliji.
2: Gotovo. Najprej bi se rad iskreno zahvalil za prijaznost, za odprtost, za gostoljubje, ki sem ga bil vedno deležen, ne glede na to, v kateri slovenski klub sem prišel. Vedno je bilo eno tako dejansko res toplo vzračje, atmosfera in pomočjo Slovencev tu v Avstraliji sem se dejansko počutil, kot da iz Slovenije nisem odšel nikoli. Želel bi samo nadaljujte s tem, kar počnete, ker to počnete odlično. Zahvalil bi se rad predvsem vsem tistim, ki so pripravljeni v svojem prostem času prevzeti vodenje teh klubov in drugih organizacij, tako teh slovenskih klubov, kot obema patroma, v bistvu vsem trem tudi patru Davidu, ki je zapustil Adelaide, ker vse to skupaj tvori ta en čudovit mozaik slovenske skupnosti v Avstraliji, zaradi katerega ta skupnost po tolikih generacijah še vedno obstaja in mislim, da se seveda treba zahvaliti ne samo tistim, ki prevzemajo neke vodilne vloge v klubih, ampak tudi vsem prostovoljcem, ki pripravljajo hrano, ki strežajo, ki prepevajo, ki počistijo potem za vsemi temi velikimi dogodki. Ne. To so velike zadeve, če jaz vedno izražam res globoko spoštovanje ljudem, ko vemo, da se danes službe zahtevajo celega človeka od zore do mraka praktično. Ljudje imajo družine, ljudje imajo prijatelje, ljudje imajo svoje težave in koliko je tu enih ljudi, enih prostovoljcev, ki praktično vsak prosti trenutek, ki ga imajo, potem namenjajo te skupnosti. Jaz mislim, da je to nekaj čudovitega in to je treba spoštovati. In hvala res vsem, ne glede na to, v katerem klubu, v kateri zvezdni državi to počnete, tudi hvala vam, Tanja, za to radijsko oddajo, ki jo tako vestno v bistvu gostite vsak vikend. Mislim, da je to, to je stebr slovenske skupnosti. A ne? In seveda potem tudi vsi ljudje, ki pridejo na te dogodke. Včasih ljudje pridejo od precej daleč, ne, te klubi so, kjer so lokacijsko, ta mesta rastejo, tako da včasih ljudje rabijo do tja pol ure, 40 minut, eno uro, pomeni, da se potem vozijo še domov naslednje uro, sta to že dve uri samo za transport na in slovenskega dogodka, kjer prebiješ vsaj dve uri, če ne več. In da, mislim, ta slovenska skupnost tu ima dušo, ima srce in jaz sem vesel, da je takšna, kot je. In upam, da bojo mlajše generacije prevzele vajeti z rok starejših in da bo tudi še čez 10-15 let tako, kot je zdaj.
1: No, hvala lepa, slovenski veleposlanik v Avstraliji Marko Ham, za vaše misli danes, za vaše delo zadnje 4 leta in vse vesi, ki ste jih v teh letih seveda utrdili tudi med Slovenijo in slovensko skupnostjo v Avstraliji, ki ste tudi seveda veliko obiskali in tudi po celi regiji. Vam osebno se tudi zahvalimo tudi za vaš doprinos za naše oddaje tudi v tej oddaji in tudi bivše seveda na SBS-u, ko smo bili tudi v prvih mesecih, takrat, ko so prišli na mandat in seveda vam želimo veliko uspeha v nadaljevanju poti, seveda v Sloveniji, tudi vaši soprogi, Maji in upamo, da vas bo še pot kdaj pripeljala nazaj med nas in kot ste rekli, mogoče boste obiskali ta zmanjo, ki je nista še.
2: Ja, z veseljem bi jo obiskal enkrat v prihodnje, ne? Naj se vaše besede uresničijo in se že veselim, če se bodo. Hvala.

0: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian, Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Letošnja poletna noč 2026 je bila večer, ki ga Ljubljana na popo pozabila. Kongresni trg je žarel v poletni svetlobi, občinstvo pa je napolnilo vsak kotiček, vsi z enim samim razlogom. Počastiti glasbeno legendo, ki letos praznuje častitljivih 70 let. Poletna noč je bila letos posvečena človeku, ki je več kot 50 let so ustvarjal zgodovino slovenske zabavne glasbe. Otu Pesnerju, pevcu, ki je postal del naše skupne kulturne dediščine. Otu Pesner je svojo glasbeno pot začel že kot otrok, nato pa pustil pečat pri najprestižnejših festivalih. Od opatijskega festivala do Melodije morja in sonca pa vse do Evrovizije. Njegova karijera je izjemno raznolika, od popevk do gospelov, od solističnih balad do večglasnih harmonij. Bil je dolgoletni član in umetniško vodja legendarnega New Swing kvarteta, pa tudi član Alpskega kvinteta. Njegov prispevek je bil prepoznan z najvišjimi priznanji, med drugim z redom za zasluge Republike Slovenije ter nagrado Zlate piščal za življenjsko delo. Letošnja poletna noč je bila zasnovana kot jagodni izbor njegovega opusa. Večer, ki je prečil festivalske uspehe, zim zeleno melodije in žanrsko širino njegovega ustvarjanja. Občinstvo sa skozi glasbeni poklon vodila simfonični orkester in big band RTV Slovenija po taktiko dirigenta Patrika Grebla. Na odru pa so se zvrstila izjemna zasedba slovenskih glasbenikov. Alenka Godec, Helena Blagne, Tinkara Kovač, Saša Lešnjak, Irina Vrčkovnik, Teja, Gregor Ravnik, Sergej Lugovski, Samo Kolišnik, Modrijani, Kvatorpirci, Čikas in seveda New Swing kvartet. A večer ni bil le glasbeni prezežek, je bil tudi čustvenen. Voditelja Marijana Grčman in Boštjan Romi sta občinstvo spomnila Pesnerjeve začetke na romske korenine njegove ustvarjalnosti in na skladu Mati Bodiva prijatelja, ki ga povezuje s spominom na mamo Ružo. Ko je trg ob koncu večera zasijal v lučkah mobilnih telefonov, je bilo jasno, poletna noč 2026 ni bila le koncert. Bila je zgodba, bila je skupnost, bila je iskren poklon človeku, ki je odprl nešteto glasbenih okenc v našo kulturo. In bila je veličasten, srčen poklon Otu Pesnerju ob njegovem jubileju. Prisluhnite posnetku večera pesem Vrniva se na najeno obalo v izvedbi Helene Blagne in Ota Pesnerja.